sega idop mu ama insa nyamae age ngau nantae parae nubang sa inae bae aku ja.